0: fa wodja fagum nu sai me kwai
1: amenina
0: renina
1: shira
0: mama me
1: oh
0: nu sai
1: me nu sai
0: and your dad obemoya baby fatta bi le wi ya ti o